Ankara'da saat 12.30, Bişkek vaktisi boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televeriyü Mekemesi TRT'nin Kırgızça berüülörün ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodon jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Al emi Türksat 3A, Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüçtörü дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен 3W.TRT.net/Kyrgyz дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот. Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу угармандар, бүгүн 2026 жылдын буга айынын 31-и күнгө жекшемби. TRT'nin Türkiye Ünlü Radyosu'nun Kırgızça berüüsün ugup jatasızlar. Obodo men Almazbek Asanbaev, operator Aslı Yıkılmaz. Türkiye jaңылыктары. Türkiye Uluu Uluttuk Jыйынынын төрагасы Numan Kurtulmuş Finlandiya жана Швецияга барат. Түркия парламентинин төрагасы Numan Kurtulmuş жана аны коштогон парламенттик делегация 1-5 июнь күндөрүнүн аралыгында Финляндия жана Швецияга расмий сапар менен барат. Түркия парламентинин билдирүүсүнө ылайык, Kurtulmuş Финляндия парламентинин төрагасы Юсси Халла Ахонун чакыруусу менен Финляндиянын борбору Хельсинкиге барат. Kurtulmuş 1-чи июнда Финляндия парламентинде финляндиялык кесиптеши Халла Ахо менен жекеме-жеке жана делегациялар аралык жолугушууларды өткөрөт. Талкууларда эки тараптуу жана парламенттер аралык мамилелер, ошондой эле аймактык жана глобалдык маселелер талкууланып, парламенттер эки өлкөнүн ортосундагы кызматташтыкты жогорулатуу үчүн биргелешкен кадамдарды баалайт деп күтүлүүдө. Андан тышкары Kurtulmuş Финляндия-Түркия парламенттер аралык достук тобу тарабынан өткөрүлүүчү Түркия өзгөрүп жаткан дүйнөдө өнөктөш тең салмактоочу стратегиялык актер аттуу иш-чарада парламент мүчөлөрүнө жана катышуучуларга сөз сүйлөйт жана ошондой эле Финляндия парламентинин башкы ассамблеясына барат. Kurtulmuş Финляндиянын президенти Александр Стуб да кабыл алат деп күтүлүүдө. Башка жагынан алганда Хельсинкиде Kurtulmuş Финляндиянын тышкы иштер министри Элина Валтонен менен жолугуп, Финляндиянын ислам коомдук борборуна барып, Финляндияда жашаган түрк жарандары менен да жолугушат. Kurtulmuş Хельсинкидеги жолугушуулар учурунда бир катар технологиялык компанияларга да барышы пландаштырылууда. Андан кийин Финляндиядагы жолугушууларынан кийин Түркиянын Улуу Улуттук Жыйынынын төрагасы Kurtulmuş Швецияга барат. Борбор калаа Стокгольмдо Kurtulmuş Швеция парламентинин спикери Андреас Норлен менен жекеме-жеке жолугушуу жана делегациялар менен жолугушуу өткөрөт. Ошондой эле Швеция парламентинин башкы ассамблеясына барат. Kurtulmuş Швециянын эл аралык мамилелер институтунда тегерек үстөл талкуусуна катышып, аймактык жана глобалдык маселелер боюнча сөз сүйлөйт. Ошондой эле ал Швециянын премьер-министри Ульф Кристерсон менен жолугушуп, Стокгольмдагы жолугушууларынын алкагында Фетиджа мечитинде жума намазына катышып, андан кийин түрк жарандары менен жолугушат деп күтүлүүдө. Министр Фидан Иран менен АКШнын ортосундагы сүйлөшүүлөрдө макулдашууга жетишүү мурдагыдан да жакыныраак. АКШ менен Ирандын ортосундагы сүйлөшүүлөр тууралуу суроолорго жооп берген Фидан эки тарап тең оң натыйжага жетүүнү каалашат, келишимге жетүү мурдагыдан да жакын деди. Фидан АКШ, Израиль жана Ирандын ортосундагы ок атышууну токтотуудан кийин сүйлөшүүлөр Ормуз кысыгына багытталган билдирди. Ал Ормуз кысыгынын де-факто блокадасы АКШга да, Иранга да чоң кысым көрсөтүп жатканын жана эл аралык деңгээлде андан чоң таасирин тийгизгенин белгилеп, бул кырдаал өзөктүк маселелерден да маанилүү болуп калганын кошумчалады.
АКШ-ның президенті Дональд Трамптың Сауд Аравиясын, Біріккен Араб Әмірліктерін, Катарды және басқа аймақтық өлкелерді Авраам келісімдеріне қосылу бойынша ұсынысы туралы сұрауға Фидан Түркияның 2023 жылдың 7 октябрына шейінгі Израиль менен болған тарихи және сауда байланыстарын баса белгіледі. Министр Фидан

Израиль палестиналыктарды өлтүрүүнү жана газалыктардын тамак аш, баш калкалоочу жай, дары дармек жана суу сыяктуу негизги гумантардык муктаждыктарына жетүүсүнө бөгөт коюуну токтотушу керек. Эгерде булар аткарылса, биз кадимки жашоого кайтып келе алабыз, эч кандай көйгөй жок. Биз эки мамлекеттүү чечимге жетишүүнү каалайбыз деп билдирди. Израилдик саясатчылардын Түркияны келечектеги потенциалдуу стратегиялык коркунуч катары көрсөткөн билдирүүлөрү тууралуу суроого жооп берген Фидан, Газага, Батыш Ширияга, Сирияга жана Ливанга көңүл буруп, тилекке каршы Израилдин ички саясатында алардын аймактык амбицияларын ишке ашыруу үчүн дайыма душман керек. Бирок Израиль өзүнүн коопсуздугун эмес, көбүрөөк жерди көздөп жатканын баары билет, деди. Фидан, эл аралык коомчулук Израилдин аймактык тартипти гана эмес, глобалдык тартипти дагы туруксуздаштыруусуна жол бербеши керек деп баса белгиледи. Министр Фидан ошондой эле Япония менен биргелешкен учкусуз учуучу аппараттарды иштеп чыгалабыз, деди. Министр Хакан Фидан Японияда чыгуучу Никкей Асия гезитине маек курду. Түркия учкусуз учуучу аппараттардын маанилүү өндүрүүчүсү катары өзгөчөлөнүп турарын белгилеп, Фидан Анкара Токио менен коргоону өнөр жайындагы байланыштарын тереңдетүүгө даяр экенин айтты. Фидан Түркия менен Япониянын бири-бирин толуктап турган мүмкүнчүлүктөрү бар жана биз өз ара пайдалуу кызматташуу үчүн күчтүү потенциал бар деп эсептейбиз, деди. Ал Түркиянын учкусуз учуучу аппараттары же дрондору ар кандай операциялык чөйрөлөрдө өзүн далилдегенин жана Япония менен биргелешип иштеп чыгуу жана биргелешип өндүрүү үчүн айрыкча жээк жана чек ара коопсуздугу сыяктуу тармактарда баалуу мүмкүнчүлүктөрдү сунуштай аларын белгиледи. Фидан авиацияда айрыкча учкусуз учуучу аба системалары жана учкусуз учуучу аппараттарды кармоо технологияларында Түркия кызматташтык үчүн бекем пайдубал түзө турган өнүккөн жана талаада сыналган мүмкүнчүлүктөрдү иштеп чыкты, деп айтты. Министр Фидан ошондой эле эки өлкөнүн ортосундагы кызматташуу үчүн потенциалдуу тармактарга көңүл буруп, энергетика, санариптик трансформация, авиация жана космостук технологиялар, робототехника жана туруктуу жеткирүү чынжырлары тармактарында кызматташуу үчүн эбегейсиз зор пайдаланылбаган потенциал бар экенин билдирди. Түркиядагы маанилүү минералдар жөнүндөгү суроого жооп берген Фидан, Түркиянын узак мөөнөттүү өнөр жай максаттарына токтолуп, стратегиялык максат жөн гана минералдарды казып алуу эмес, жогорку кошумча нарктагы, ортодогу жана акыркы өнүмдөрдү өндүрүү. Бул жагынан алганда, Жапон технологиясы жана инвестициясы менен кызматташуу чындап эле эки тарап пайдалуу өнөктөштүктү түзө алат жана биз бул жаатта Япония менен тыгыз кызматташууга даярбыз, деп айтты. Түркиянын коргоону өнөр жайындагы алдыңкы компаниялардын бири Havelsan тарабынан иштелип чыккан жаңы муундагы кырдаалды аңдоо системасы Blue Vision жасалма интеллект жана компьютердик көрүү технологиялары менен деңиз дүйнөсүн өзгөртүп жатат. Havelsan программалык камсыздоого негизделген чечимдерине жаңы чечим кошту. Blue Vision ири коммерциялык кемелерден баштап люкс яхталарга, капитансыз деңиз унааларына жана аскердик платформаларга чейин кеңири колдонмолорду тейлөө менен деңиз коопсуздугун максималдуу түрдө жогорулатууну көздөйт. Blue Vision деңиз кыймылында кырдаалды аңдоону жогорулатуу үчүн модулдук чечимдерди колдоо жана навигациялык жардам өнүмү катары иштелип чыккан. Салттуу ыкмалардан айырмаланып, ал жөн гана камеранын маалыматтарын колдонбойт. Ал камерадан алынган маалыматты автоматтык идентификациялоо системасы сенсорунун маалыматтары менен дал келтирүү менен коопсуз деңиз сүрөтүн түзөт. Системанын эң таң калыштуу өзгөчөлүгү бул кичинекей кайыктарды, буйларды жана адамдарды жер бетинде реалдуу убакыт режиминде табуу мүмкүнчүлүгү, радар аныктай албаган жана аныктоодо кыйынчылыкка туш болгон элементтер.
өркүндөтүлгөн компьютердик көрүү жана интеллектуалдык бириктирүү технологияларына негизделген Blue Vision системасы

0: модулдук түзүлүштү оңой интеграциялоого мүмкүндүк берет.
1: Дүйнө жаңылыктары.
0: Трамп Иранга катаал шарттар менен кайра каралган тынчтык планы келишимин жөнөттү. Нью-Йорк Таймс гезитинин билдирүүсүнө ылайык, Иранга каршы согушту токтотуу боюнча келишимге жетүү аракеттери уланып жатканда, АКШнын президенти Дональд Трамп Иранга катаал шарттар менен кайра каралган тынчтык планы келишимин жөнөттү. 3 кызмат адамына шилтеме жасалган отчетто Трамп долбоордун айрым бөлүктөрүн өзгөртүп, аны кайра карап чыгуу үчүн Тегеранга жөнөткөн айтылат. Ошондой эле Трамптын тоңдурулган Иран активтерин бошотуу боюнча кооптонуулары бар экени жана Ирандын бул процесске ортомчулар, анын ичинде Пакистандын расмий өкүлдөрү аркылуу жай реакциясынан нааразы экени белгиленген. Израиль армиясы Ливан чек арасына жакын аймактардагы мектептерди жапты. Израиль армиясы түндүк чек арадагы коопсуздук кырдаалына шилтеме жасап, Ливан чек арасына жакын аймактардагы билим берүү иш-чараларын токтотконун жана пляждарды жаап жатканын жарыялады. Бул чаралардын алкагында Ливан чек арасына жакын жайгашкан конуштардагы мектептер жана башка билим берүү иш-чаралары токтотулуп, коомдук иш-чаралар чектелип, бул аймактардагы пляждар жабылат. Ошондой эле жашоочуларга жекшемби жана дүйшөмбү күндөрү баш калкалоочу жайлардын жана коопсуз аймактардын жанында болуу эскертилди. Хамас Газадагы ок атышууну токтотуунун экинчи этабы боюнча ортомчулар менен байланышта. Палестиналык каршылык көрсөтүү кыймылы Хамас Газадагы ок атышууну токтотуу боюнча келишимдин экинчи этабына өтүү үчүн ортомчулар менен байланышта экенин билдирип, Израилди процесстин жүрүшүнө тоскоолдук кылып жатат деп айыптады. Басма сөз катчысы Хазем Кассем келишимдин кийинки этабы үчүн акылга сыярлык жана кабыл алынуучу мамилелерди табуу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын айтты. Уланып жаткан кандуу чабуулдарга Израиль өкмөтүнүн Газаны басып алуусун кеңейтүү жөнүндөгү билдирүүлөрүнө жана палестиналыктарды көчүрүү пландарына токтолгон Кассем Израиль келишимге каршы иш аракет кылып жатканын айтты. Ишемби күнү бийлик өкүлдөрү Вашингтон штатындагы химиялык цистернанын жарылуусунан дайынсыз жоголгон 9 адамдын сөөгү табылышы менен каза болгондордун саны 11ге жеткенин жарыялады. Шейшемби күнү Nippon Denivive Packaging заводунда целлюлоза өндүрүүдө колдонулган натрий гидроксиди менен натрий сульфидинин химиялык эритмеси болгон ак ликёр цистернасы жарылып, 2 адамдын өлүмү тастыкталган болчу. Ковлис 2 өрт өчүрүү жана куткаруу боюнча орун басары Курт Стич куткаруу топтору жума бою жабык аймактардагы таштандыларды издеп, объекттин айланасында дрондорду учуруп жатышканын айтты. Урматтуу армандар, Paris Saint-Germain Чемпиондор Лигасында Катар менен 2 жолу чемпиондук наамын жеңди. Ал пенальтилер сериясында Арсеналды жеңип алды. Paris Saint-Germain ишемби күнү Венгриянын Будапешт шаарындагы Пушкаш аренада өткөн финалдык беттеште Арсеналды пенальтилер сериясында 4-3 эсебинде жеңип, УЕФА-нын Чемпиондор Лигасынын наамын сактап калды. Арсенал 6-чы мүнөттө Кай Хаверстин голу менен алдыга чыкты, бирок Арсенал 65-чы мүнөттө Хвича Кварецалияга каршы эреже бузгандан кийин Усама Дембеле пенальтиден гол киргизип, Paris Saint-Germain эсепти теңдеди. Paris Saint-Germain акыркы мүнөттөрдө жеңиш голун киргизүүгө аракет кылып, бир нече мүмкүнчүлүктөрдү түздү, бирок кошумча убакытта эки команда тең эсепти өзгөртө алган жок. Урматтуу каармандар, Түркия Үнү радиосунан акыркы кабарларды уктуңуздар.

Кыргыз театр жана искусствосунун ханышасы Бакен Кыдыкеева. Кадырлуу угармандар, бүгүн биз сиздердин назарыңыздарды Түркстан талаасынын эң жарык жылдызына, сахнада жан дүйнөсүн миңдеген каармандарга бөлүп, легендага айланган өнөрпозго бурабыз. Бала чагынан эле театр сахнасына кадам таштап, аны нурлантып келген кыргыз театр жана киносунун ханышасы Бакен Кыдыкеева тууралуу кеп кылабыз. Эки бөлүмдөн турган саякатыбыздын бул алгачкы аялдамасында анын сахнада алыптанган каармандарына жана театр менен өрүлгөн өмүр жолуна конок болабыз. Кадырлуу угармандар, Бакен Кыдыкеева 1923 жылы 20 октябрда Кыргызстандын Чүй облусуна караштуу Төкөлдөш айылында Кадыр барктуу үй бүлөдө жарык дүйнөгө келген. Анын театрга болгон кызыгуусунун данеги бала кезинде эле үйүнө келген залкар өнөрпоздорду угуп жүргөндө сезилген. Ошол алып инсандардын алдында кичинекей кыздын кандай сыйкырга багынганын ал минтип эскертет. Мен өнөрпозду абдан жакшы көрөр элем. Атамдын кызматына байланыштуу өнөр адамдары биздин үйдө байма-бай конок болуп турушчу. Бир жолу залкар манасчы Саякбай Каралаевдин биздин үйдө манас айтканы эсимден эч кетпейт. Атактуу куудул Шаршен Термечиковдун тизесине жакын отуруп алып, колунду жаагыма таяп, аны ошо бойдон тиктеп отура бериптирмин. Бармактарымдын бетиме кандай басып турганын, жанымдын ооруганын да байкабаптырмын. Менин бул абалымды байкаган Саякбай Каралаев эртеси күнү таң калуу менен: «Кызык, кичинекей кыз таң атканча кылт этпей, көзүн да ирмебей бизди тиктеп турду» деп айткан эле. Болочоктогу сахна канышасы 7 жылдык мектепти аяктаган соң үй бүлөсүнө айтпастан Бишкектеги Жаш көрүүчүлөр театрына кирет. Атасы кызынын театр жолун тандоосуна кескин каршы чыгат. Натыйжада 14 жаштагы Бакен абдан жакшы көргөн кесибин таштоону чечет. Жумуштан кетүү тууралуу арызын жазганы театрга барган күнү театрдын режиссёру ага Лопе де Веганын Койлуу булак спектаклиндеги Лауренциянын ролун берет. Бакен бул ролдон баш тартууга батын албайт. Премьерадан кийин жаш актриса бүтүндөй республикага таанылып, жылдызга айланат. Атасынын каарынан коркконунан бир нече күн үйүнө барбай жүрөт. Акыры үйүнө кайтып келгенде босогодо гезит окуп жаткан атасын көрөт. Атасы кызына карай басып келип, «Бакен, бул жерде минтип жазылыптыр. Бакен Кыдыкеева Койлуу булак спектаклинде башкы ролду мыкты ойноп чыкты. Бул сенсиңби?» деп сурайт. Бакен коркконунан араң башын ийкейт. Ошол ирмемде атасы аны маңдайынан өөп, кызынын талантынын эң ишенимдүү күйөрмандарынын бирине айланат. Урматтуу угармандар, өнөр жолун жаңыдан гана 14 жашында баштаган Кыдыкеева атайын академиялык билим албаса да, сахнанын казанында кайнап, ошол кездеги залкар инсандардын мектебинен өтүп такшалган. Актриса үчүн ролдун чоңу же кичинеси болгон эмес. Ал ар бир образын жаратуу үчүн күнү түнү иштеген өзгөчө эмгекчилдиги менен таанылган. Мына ушундай олуттуу мамилеси жана жоопкерчилигинин натыйжасында дүйнөлүк жана олуттук классикадагы эң татаал ролдор ага эч шектенүүсүз ишенип берилген. Ошентип, Кыдыкеева кыргыз сахнасына дүйнөлүк драматургиянын эң тандалган үлгүлөрүн алып келген. Ал жараткан каармандар сырткы көрүнүшү менен гана эмес, психологиялык тереңдиги менен да өчпөс из калтырган. Лопе де Веганын Лауренциясы менен Эркиндикти, Шекспирдин Дездемонасы менен таза ишенимдүүлүктү сахнада алыптандырган Кыдыкеева дүйнөлүк классиканы кыргыз руху менен кайрдан жараткан. Островскийдин Катеринасынан тартып, Толстойдун Анна Карениносуна чейинки кеңири диапазондогу ар бир каарманды
өзүнүн маданий казанында кайнатып, жергиликтүү чеберчилик менен ааламдык тилге айландырган. Актриса өзгөчө Чыңгыз Айтматовдун дүйнөсүндөгү эң таасирдүү аял образдарына жан киргизип, жандандырган. Бетме-бет чыгармасындагы Сейденин образы аркылуу согуштун жана ишеним

Поедовдун, Софиясынан Абдымомуновдун майсал бүбүсүнө чейин созулган бул кеңири галерея анын өнөрүнүн чек билбестигин далилдейт. Урматтуу каармандар, театр өнөрпоздору Кыдыкеевадан абдан тартынышчу. Ал ашкере тартиптүүлүгү менен бирге өзү да эрежелерди так сактаган ак ниет инсан болгон. Кыдыкеева театрга келгенде атүгүл чымын учкандында үнү угулгандай тынчтык орночу. Ал театрда ызы чууну жана башаламандыкты такыр жактырчу эмес. Театрга маданият ибадатканасы катары өтө ыйык жана зор урматсый менен мамиле кылчу. Кесиптештери да анын мындай кайталангыс мүнөзүн ар бир мүмкүнчүлүктө айтып келишкен. Мисалы, залкар режиссер Геннадий Базаров чыгармачылык жолунун башталышында эле алп инсандын алдында кандай калтыраганын, бирок Кыдыкеева акылмандык менен жанына келип, «Коркпо, режиссер сенсиң, жаңылыштыгым болсо мага айт, керек болсо уруш» деп ага кантип жол ачканын эч качан унутпайт. Театрда иштегендердин баары аны карап өздөрүн иретке келтирип, ошол заңкайган токтоолугунун артындагы мээримин билишкендиктен ага апа деп кайрылышчу. Бирок бул мээримдүүлүк бекем тартип менен ар дайым айкалышып турар эле. Актриса Сайра Бүбү Мырзалиева айткандай, анын жанына баруунун өзү эле чоң эрикти талап кылган. Театрды маданият ибадатканасы деп билген Кыдыкеева үчүн сахна ыйык болчу. Спектакль жүрүп жатканда көшөгө артынан шыбырт угуп калса, өткүр тили менен тартипти дароо орнотуп, катачылыкка эч качан жол берген эмес. Мындай олуттуу мамиле чындыгында сахнадагы өнөктөшүн да алыптандыруу үчүн жасалчу. Эл артисти Асанкул Осмонов бир спектаклде анын сүрүнөн коркуп, ролуна көңүл топтой албай калганда, Кыдыкееванын жанына келип, кулагына шыбыраган ошол таасирдүү сабагын дайыма эскерет. «Сахнада мен сенин эжең эмесмин, мен сен ойноп жаткан каармандын сүйгөн жарымын. Эгер мени ошондой көрбөсөң, анда сен алып баатыр эмес, анын кулу гана болосуң». Мына ушул сөздөр жөн гана эскертүү эмес, өнөктөшүн өз деңгээлине көтөргөн устаттын сунган кол эле. Мына ушундайча өнөрпоз жарым кылымдан ашуун чыгармачылык жолунда сахнада жүздөн ашык каарманга жан киргизген сахна ханышасы болгон. Ал өзүнүн чыгармачылык өмүрүндө кыргыз театры менен киносунун эң бийик серелерине жеткен. 1970 жылы алган СССРдин эл артисти наамынан сырткары кыргыз СССРнин эл артисти жана Токтогул Сатылганов атындагы мамлекеттик сыйлык сыяктуу эң кадыр барктуу сыйлыктардын ээси болгон. Чыгармачылыгынын башталышынан тартып көптөгөн мамлекеттик сыйлыктар менен сыйланган. Бул жетишкендиктери менен ал кыргыз өнөрүнүн дүйнөлүк масштабтагы өкүлү жана тарыхта калган алтын казынасына айланган. Кадырлуу каармандар, бул аптада биз Бакен Кыдыкееванын театрдагы таң каларлык жолуна жана сахнадагы легендарлуу бейнесине күбө болдук. Кийинки берүүбүздө анын кинодогу чыгармачылык сапарынан жолугушканча аман эсен туруңуздар. Программаны эфирге даярдаган Айзада Нуранова.

РТ-нин кыргызча берүүлөрү. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден уга аласыздар. Ал эми Түрксаат 3А, Түрксаат 4А, Хатбёрд, Galaxy 19, Спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8:00-ден 8:30 чейин

0: интернеттен кайталап уга аласыздар. Ошондой эле 3w.net/kyrgyz веб парагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нин кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Телефон 00903124633387. Факс 00903124633454. Электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги krt@net.ir. ТРТ'нин кыргызча берүүсү.
1: Türkiye Avazı Radyosu.